program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra.

0: Dijo manbir ngalasi dedek tulung nak buku beli adi
1: Beli
0: tulung
1: gelam adi.
0: batin
2: Bang, beli ubah nanti.
0: Ijo kelakun jani.
1: Kak kunyu ale ijo bin man.
2: Susu beli bang ubah.
1: Eh, banyak.

0: Oh, jening lan-lan metegang dini malu. Ada pengenyuh ni Madan Kruno, isin satra tudur. Gitu. Bapu singelah titiran bakal bangkit penedan. Jadi tudur bekal bapu dewa.
1: Nga.

Donyen, awak, ulah nepung kulit putih ngale jegek, pamandri bajang bu eka pidan tu. Kudang batu melahip temu. Ngampiran, bunyan timbul telah kles di sandang.

Papa ku nakone dagi pacang ke panggung oleh wong sane ngemargi yang apa niku.

0: Siaran ini sangat terbogo.
1: Yeah.
0: Ingih bawa semakin indah. Sangat terbogo nunggalan adnyano nih kiang bayu sabdo hidup idane.

0: Silih sinungil karmo
1: kaping siji ne
0: karmo marga
1: karmo
0: perbuatan laksana

Tuan Pesaman Dana Duki punika wenten wong dura negara encik ngerauhin kejagat Bali ni.